mọ́tò méjìlá ló ti rà. Ilé mẹ́rìnlá ló ti kọ́. Àǹfààní kí ló jẹ́ fún ènìyàn?